Teknik küçəltiş, çarvıçılıqını gülləndiriş, özgüç kəsiblərini ilgir sürüş, süpət ünümünü aşırış, kırımlı köpəytişdə çıng turub, açlıq o solunu mokunlaşdırış, təminatqı kapalatlı kılıç mühim vəzifisini, pıxtı zimmi yiyelib, paxtıçılıqnın əvzəl oranını müstəkəmləb, bağvancılık bütünü kəsib zəncərinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu yol qoyub. Çarvıçılıqını gülləndiriş hərəkətini alıqı sürüb, yezigilik küçlük rayonu bərpa qılışını tizlətdiş. Dikkatli, devletin coğrafyalik hafifsizlikini koğdaydıgan stratejilik tosuk berpa kılıçkı merkezleştirip, noktalık sahalarda devlet hafifsizliki iktidar kuruluşunu küçeytip, terörlükü karşı duruş, mokumlukunu koğdaşını, kanun çıllaştırış, daimlaştırışını puhta alıp sürüp, Çigir rayonunun mokumlukı, Çigranın beyhatarlıki, cemiyetinin tınışlıkını bütün küş bilen koğdaş gerek. Yığında Şinjanın 2021-ci ildən 2035-ci ilə qədər bolğan yenicə şəhər bazarlaşdırış yerik planı qarab çıxıldı. Mərkəz şəhər xidmət yığınının royini ümumiyyüzlük ızçıllaşdırıb və əməliyyələşdirib, Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırılmasına əsasən, adam asas qılınğan yenicə şəhər bazarlaşdırış quruluşunun çoğunluğu alıqı sürüb, şəhərdin işki amillik tərəqiyyatı diçin turub, məvqəni bir top

0: Təlimatını əlalaşdırıb, şəhər yezlərinin amil yötkülüş tozqını küçəb buzub taşlab, yezi kəndlərinin tərəqiyyat hayati küçünü yanımı qozqab, şəhər bilən yezinin tərəqiyyat fərqini kiçiklətib, şəhər yeza yuğurma tərəqiyyatı da mahiyyətlik bösüş hasılı qılışqa türtkü boluş təkidləndi. Yığında başqa işlərimi muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgenle uyan Jongo Neft Tabi Gaz Kuroye, Jongo Neft Kimya Sanayiti Kuroye, Şincan'daki erkaysi çoğun neftlerde texniki ötkeligi pahalı hocam kılıp, Neft Tabi Gaz kadırıp taşırış, eciz salmıkını zoraydıp, Neft Tabi Gaz sapısını köpeytip, masulatını aşırışkı bütün küşbilen türtkü boldi.
0: Cimisar'daki devlet dericilik kurukluk, Slanitis Nefti, Ülgü rayonu devletimizden adetten taşkırı, nefet tabi gaz zapsını köpeytip mesulatını aşırıştı ki yadroluk bazısı. Yakında Ülgü rayonundaki GHW-92-12 kudukunu keziş olmuşluk tamamlanıp, kuduk çunkurluğu 6223 metreye yetip, devlet içindeki kılaçta devreliki en kıskı buluş rekordu yenilendi. Şincan'ın neftlik şirketi Cicin Neftlik Meşgulat Rayonu işlep çıkırışını başkuruşçısının enjineri Wu Wenji bu kuduğunun oluşluk vurgunluşunun çoğunkur katlamlık Slanitis neftini kölemlik etişini örnek kılışkı boladığan emeli tecrübe bilen teminli geldikini tonuşturup mıdak dedi. Köp tərəf maslaşıb ötkəlik hücum qılış mexanizmi ornatıb, mütəxəssislər bilən birləşib, geologiyalik şərait hökm qılıb, burğulaş layihəsi bilən texnika parametrini əlalaşdırıb, burğulaş üskünələrini biriktiriş dərəcəsini östürüb, quruluş qılış ünümünü östürüb, burğulaş cəryanında adisə yoşrun xəyib körülməsliqini şıqaşırdıq. 5. ayının 5. günü Şiho şəhərinin Şiçavı yezdiki Şiho 1. yamtuluqdiki 271. quduqı qərəlidə işə kirişdirilib, neft eliş iqtidarını yürüşdürüş basqıçığa kirdi. Məşğulat nəx meydanında püskünə təkrar hərəkətlənib, yer astından çıxan neftini yer yüzdəki qobul qılış qurulmasına yetkizdi. Arqadan bu 30 kub metrlik baklıq avtomobilə qoyuldu. Jongo Neft Kimya Sanayiti Kuroye Şincan, Şinçün Neft Eçiş Çeklik Mesuliyet Çirikti, Neft Elişini Başkuruş 1. Rayonu, Neft Eliş 4. Ponkiti Payoni, Neft Eliş 4. Ponkiti Partiya Yaçekisinin Şucisi, Tan Ji-yun tonuşturup mındak dedi. Bunun işlep çıkırış iktidar zapsını, kendi yetiş, mesulatını puhtu kademde aşırış da mühim ehmiyet giyige. Keyingi qadamda quduqning ishlab chiqarishni yurishtirish, asrash va harakat holatida kuzatib o'lchash xizmatini sijil yaxshi ishlab, muqim yuqori unumlik yurishiga kapolatlik qilish bilan birga, butun yilda 140 yangi quduqni burg'ilab, ishqa kirishtirish sur'atini tezlatib, yuqori unumlik yechish, ishlab chiqarishni muqimlashtirish, mas'uliyatni oshirish orqali Shixoning sanoat iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyoti kuch qo'shimiz. 4. aydan buyan Turpan Kumul Neftliki, Şarkı Cumhur Neft Eliş Başkuruş Rayonu'nda ilingan neft üzleksiz eşip, 27 günde kündelik neft işlep çıkırış miktarda 100 tonlu derecelik uda pişkıtım örleş işe aşırılıp, işlep çıkırışını aşırış vaziyeti güçlük oldu. 5. ayının 8. gündeki işlep çıkırış, Məlumat cədvəlidi görsətilirsə, Şərqi Cumhur Neft Eliş Başquruş rayonunun gündəlik neft eliş miqdarı 1800 tonna, təbii qaz miqdarı 49000 kub metr olub, yana tarixdəki yuxarı səviyyəyə yartıldı. Bu 4-cü ayın 10-cu günü, 4-cü ayın 26-cı günü gündəlik neft eliş miqdarı ayrımalda 1600 tonna və 1700 tonnadan aşqandan kən 3-cü qədəm 100 tonna dərəcəlik örləşini işə aşırışı hesablanıdı. Turpan Kumul Neftliki Şərqi Cumhur Neft Elişini Başquruş rayonu

ibaret sodumu 70 yıl əlalaşdırıb. Məmuri işlərdə ünəmli östürüş, qanunçılıq kapalıdı, ecivitiş, yenilik yaratış qatarlıq cəhətlərdə küçəb, ıslahat tədbirlərinin əməliyilişib yıldız tartışıq törtkə bulub, ticaret asası gəvirlərinin ayati küçünü uruğuddi. Qorğaz İqtisad Tərəqqiyyat rayonu partiya əzaları amma universal mülazimət mərkizdə siyasətdən məsləhət veriş, ixtisaslıqlarını udullaşdırış, pul müamilə cəhətdən qollaş qatarlıq mülazimət

0: Sayacılarının təsiratını beytdim. Sıcırlık sayacı Şı Xongyu mündaq dedi. Şincan xalqı naqş eytib usul oynaşqı bəkma yerken, Şincanın nurğun naqş usul və çalğı nomorlarını gördüm.
1: Stansımız xabri. Yakında 2026 yılı Kalıptaşlıq Lungsi Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqsının Bayoğlu'nun oblasti şöbü müsabıq rayonu da pidayı qobul qılış yığış xizməti tamamlandı. Hem de fidayilani məxsus tur boyunca iş ornağı çıkıştın burunki tərbiyyələş başlanıp müsabık işleri kapaletki yeki kılındı. Bu qıdımki tərbiyyələşte nəzariye dərisi bilen əməli məşğulat manuveri birleştirilgen strolluk tərbiyyələş əndisisi kullanıldı. Dəris ödüdüğün okutukçıla futbol müsabık tertibini analiz kılış, ciddi işlerini bir taraf kılış əməli məşğulat mahareti, fidayla mülazımeti qaydı yusullarını qeyliplaştırış qatarlıq yadroluk məzmullarını çördəb, türlük çoğun tüptiki müsabıklarının əqiqi misallarını birleştirip, mülazımetiki açıqışlıq boyum noktalarını çoğunqır məzmulluq və küşünüşlük kılıp düşendirip, tərbiyyəliş məzmununun əməli müsabık əhvalıqa mas gelişiye əqiqi kapaletli kılıp, fidayilanın mülazımet ölçümünü her tereplimi ilgilişi üstürüşü güç koşup müsabıkı mezgeli de mülazımet inikasının tez delcayı da yukarı ünümlük buluşu kapaletli kıldı. Bayoğlu'nun obrası da fidayilan mülazımeti bilen şugullunu vatkınığa 3 yıl bulgan gerbi kısım planı fidayisi Yang Shaoqi mol mülazımet tecrübesi ilgiydi. O muhbiri gımındak dedi. Öz əvzəllikimini toluq cari kıldırıp, en yukarı ölçemde pidayla mülazımdaki atılınıp, varlık mestanıyla tamaşıbıllarına vaxtı da etraflık mülazımet kılımen. Yine bu kıtım fırsatın faydalanıp, texim ülkeyip təcrübe toplam, oblastımızdan tənterbiye işlerinin tərəqiyatıga yaşlı küçümünü koşumen. Bu qetimki Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqsının Bayoğlu'nun oblasti şöbü müsabıq rayonuğa fidayı qobul qılış başlanğandan keyin cəmiyyətki ər sahənin diqqətini tartdı və faal avaz qoşuşuğa erişdi. Qatlıq tanlaş arqılıq axırda 302 münəvvər fidayı tanlandı. Fidayı Bayoğlu'nun kəsbi texniki şöbəsinin oquqçusu Varis Turdi mındaq dedi. Gerçi müsabıkı düşülmüsem mi? Lekin fidayı bolu şekilde bu çoğun tüptüki müsabık işleri katlaşıp yurtumun futbol işleri üçün küç koşuşunu kalayman. Ben iş ornuğa çıkıştım burunki terbiye alınışını estaydıl tamamlap tolup taşkan şenç, katli irade ve katlı sınavgan iktidar bilen müsabıkının onuşluk ötküzülüşüye küç koşuşman.
0: Stansımız kabri. Şincan Çoğun Tiyatr Xansı mesul bulup ötküzgen Umumik Kalıq Maharet Musabıqsi, Canyu Çoğun Sähnisinin Memleketlik Tallaş Musabıqsi 5. ayının 9. günü başlandı. Canyu Çoğun Sähnisi Katnışış Obyektleri bütün memleketki ədəbiyyat sənət əbəzkarları, xalıq sənətkarları, oquqışlar ömekleri və ədəbiyyat sənət ömekleri qatarlıqlarını öz içi qalıdı. 18 yaşqı toşqan bolsa şəxslər, qrupa, ömək boyunca birdək tizimlidib, müsabıqəyə qatnaşısı boludu. Müsabıqə, naxşı muziki türü, usul türü, çalğı türü, əlnəğmiz sənidi türü və universal türdün ibarət 5 cung türünü öz işçi qalıdı. 5-ci ayının 9-cü günü, yəni tallaş müsabıqısının 10-cü günü də mahirlər səhnədə öz yesiyadını toluq namayın qaldı. Şincan sənət şöyüyənin oquqısı Dilay Məmtimin mındaq dedi. Mən, minin kalbimdə pəqət sızlıba, o yox deyən naqşını orın dedim. Naqşı etişqi nisbətən intayın zor işəncim ba. Aylıq müsabıqıgə, yəni pəslik müsabıqıgə qatnışıb, texim yuqri, texim çoğun səhnəgə çıxışını ümit qılmən. Sancı şəhri alısı Cavubin mındaq dedi. Bizdek adli kişilerge özümüzün namayen kılıdgan kımmetlik fırsat yardı berilibdi. Özümüzün kızıqışını köpçilikki toluq namayen kıldı. Mol hem rangdar kıldı. Şincan Çoğun Tiyatr Xansı kestini kengaytiş bölümünün mesulü Wang Chao, müsabıqının bütün ceryanı da eşkandaq tələb yoxluqi, eşkandaq tizimlidi şəqi elinmaydı qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Nakşı muzika, usul, çalğı, gayri maddi mədəniyyət marasları, əl nəğmiz qatarlıq, köpqül maharət körükü arqılıq, aktiv küşünü əvic aldırıb, güzəl Şincanı mədiyələyimiz. Həm amını, talantını namayan qılılğan səhni bilən təmirləb, amının mənbi mədəniyyət turmuşunu beytimiz. Həm mədəniyyətini vasit qılıb, Şincan hikayesini yaxşı sözləb, yeni dəbirdiki Şincan salapıdını namayan

0: başucu Xi Jinping mundaq görsətdi. Siyasi cəhətdə qatıq sınaqlardan ötələydiğən, iqtidar cəhətdə qatıq sınaqlardan ötələydiğən, stil cəhətdə qatıq sınaqlardan ötələydiğən, paklıq cəhətdə qatıq sınaqlardan ötələydiğən buluş təlpi boyca sadıq, pak, məsuliyyətcan, dadlıq və mahirlik bilən kürəş qılıdığan intizam təkşürüş, reviziya pulat quşonini küçəb tavlap çıxış gərək. Targhabatay vilayetlik intizam təkşürüş komitetinin muavin şücəsi, reviziya komitetinin muavin modri Anwar Sultan mundaq bildirdi. Başucu Xi Jinping'in talibini dəlci ayda əmililəşdirib, mərkəzdən 8 törlük bəlgilimizin ruhini çonqır izçilaşdırış, ögünüş tərbiyisi nəticələrini müstəkəmləb və kin aytib, intizam təkürüş, reviziya xizmətini qılıplaşdırış, qanunçılaşdırış, montizmlaşdırış qurulışını sicil küçəytib, intizam təkürüş, reviziya polat qoşunini küçəb davulab, partiyanın iştipaqlıqı, birlikini qatdi qoğdaymız. Partiyanın ilgarlıqı, sabıqını qatdi qoğdaymız. Qadirlik dostlar, şunun bilan bu qıtımqı çunqani təşviqat programımız müşədə axırlaşdı. Xayır, xoşvaq boğaysılı.
1: Millətlər İttifaqı tərəqqiyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
2: Əxlətni xalqancı taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.

dünya xarakterlik, devir xarakterlik tema. Dünyavi yenilik yaratış doğruğa təşəbbüskarlıq bilan sınışıp, asas tədqiqat xalqara almaştırış həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, etvetiş həmkarlış iş davamıda özüge tayiniş, özünü qudrat tapdırışını işqaşırışının işki talipi. Bugünkü dünyadaki rəqabət tegi təkdədən eytqanda ixtisaslar rəqabəti, mağarıb rəqabəti. Tövəndə əməliyyətki birləşdirib, asas tədqiqat ixtisaslıqları qoşanını zoraytışını noxtuluq çörədəb, çoğunqır analiz qılıb, çoğunqırlap düşünüb baqaylı. Başıcı Xi Jinping mondaq görsətdi. İxtisaslıqlarının öz fitiliş qanuniyyətiki əməl qılış gərək. Pən tədqiqatının birinci səpədə ixtisaslıqlarını bayqaş və yetiştirişki əhmiyyət veriş gərək. Vəzip arqılıq yetəkləş, peşqədəmlər yaşlarını yetəkləşdikcən durub, yaş ixtisaslıqlarını zor küş bilən yöləş gərək. Bu roşan tələblər, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, kırgızış, işletiş xizmətini hər tərəfləmə yaxşı işləşini mühim metodologiya yetəkçiliki bilən təminlədi. İxtisaslıqlarının kölümü və sifatıdan qarğanda, 2024-cü ilin dövlətimizdəki asas tədqiqat xadımlarının umum vaxt ekvivalenti 597 000 adam yılıqə yetib, 2013-cü ilədəkinin 2.8 həssəgə toğır gəldi. Dövlətimiz çox quruqluqdakı dünya boyunca nəql gəltirilgən ilmi maqalisi ən köp alımlar sani 2014-cü ilədəki 111 adam qatımdan köpüyüb, 2025-ci ilədəki 1406 adam qatımqı yetib, bütün dünyanın 7% yetdi. İxtisaslıqlarını yetiştiriş və işildişdən qarğanda dövlətinin noxtuluq tədqiq qalıb etiş planına qatnaşqan tədqiqat xadımları içədə 45 yaşdan tüvən pən tədqiqat xadımlarının ilgiligən nisbiti 80%-dən aşdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin tüncü türkümdəki 6 dərəcəlik pən texniki tipidəki karxanalarını yetiştiriş bazısıqı tanlanğan Şanxay Musu başlıqı bay yaş ixtisaslıqlarını mühim məsuliyyətini zimmigə eləş baş rolçu buluş imkaniyyətigə ege qaldı. Bu caydaki 3-dən 1 qısımğa yaqın egilik tikligəçi 28 yaşdan tüvən yaşlar. Maarif, pən texnika, ixtisaslıqlar işki cəhətdə birdəklikə ege bolub, bir-birəgə tərək boludu. 15-ci 5 yıllık yerik plan programması da Maarif, Pən Texnika, İxtisaslıqlar Tərəqqiyyatını bir gövdələşdirib alğı sildirtiş doğrusu da məxsus orulaşdırımı qalandı. Kəlgüsüge yüzlənib Maarifnin ulluq tərəklik rolü, Pən Texnikinin aşqışlıq yetəkləş rolü, İxtisaslıqlarının tüp xarakterlik törkülük rolünü organik birləşdirib, Pən Texniki bilən Maarif maslaşıb, adam tərbiyyələş mexanizmini əlalaşdırğandala, çoxum asası tədqiqat zapas küçünü özləksiz yetiştirib, asas tədqiqatının yuqur sifatlik tərəqiyyatını işqa aşırışqa törkü boladığan həsiləb aşırış ünümünü şəkilləndir. Asas tədqiqatını qanat yaydırış həm maddi kapalatki ehtiyaclıq. Şundaqla, mənvi tərəkkə ehtiyaclıq. Nən rəndondan şök, çi kunqıcə, işki bomba bir süni həmrah töhbükarlarıdan yeni dəvrdəki yaş alımlarqıcə. Yeni dəvrdəki yaş alımlarqıcə. Əvlətmə əvqa qat'i iradı bağlıqan səmimi sadıqlıqı, soğuk orunduqda oltırışqı razı boludğan iradisi. O adamsız rayonqa batırlıq bilən böz fikirdiğan şicayeti arqılıq, cüngu asas tətqiqatının əgişib yügürüş, tən yügürüşdən qısmən sahalarda yetekləb yügürüşkici bolğan tarixi xalqışını vücudqı çıqardı. Yeni musafədə, alımlar ruhini zor kiş bilən əvcaldırıb, kən pən tədqiqat xadımlarını uluqvar qayı tikləş, vətənini söyüb töhb qoşuş, qat'i iradı bilən yenilik yaratışqa rıqbətləndirgəndilə, yaş ısmırlarının təsəvvür küçü və izdiniş arzusunu urqıtqandilə, çoxum, asas tədqiqatqı varis qaladığan adam var boludu. İxtisaslıqlar türkümləb yetişib çıxıdı. Dövlətimizni pən texnika küçlük dövləti qılıb qorub çıxış yaqınqı zamandan buyan cunxa milleti icdat bilən izdəngən arzu. Hazır tarixnin küş ulaş qaldı ki, biz bir əvlad kişilərinin qoluğa tapşırıldı. Texmi uluqvar plan bizning ishqa aşırışımızni kütməkdə. Biz yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, Xi Jinping yangi davr jungocha sotsializm ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, uluqvar g'oya va jasorona irada tiklab, qat'iy irada bilan o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, qat'iy bo'shashmay, to'liq g'ayratga kelib, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat taptirishni ishqa aşırış. Fan texnika kuchlik davlati qurib chiqish uchun tirishib, kurash qilaylik.

Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda öyrəniş səhifəmiz boyunca xalq gəzdi obzorçısının qat'iy boşaşmay dövlətimizin dastlabki yanlıq yaratış iqtidarını östürüş kerak degen temidəki obzorunu diqqətinizə sunduq. Tövəndə bir naqşa anlasaq, naqşadan kin proqramımızın başqa səhifələrindəki maqalələri davamlıq diqqətinizə

Radio anlıqçı dostlar. Anglavatqanınlar Qomul Radio Televiziya Stansı. Uyğurca Universal Radio Stansı'dan anlıqtırıvatqan Qoğulluqtiki paranlar programması. Anlıqtışımızdan devamlaştırımız. Dostlar, əmdə qanun tüzüm münbir sayıbimizde bolsa, yuqır süratlik taş yolda balın parçalarına soquldi. Taş yol başqırgıcı tərəp cevapkarlıqını üstüge almadı degen temada deyilin misalı sözləp berimiz. Abdumobil aydab yuqur süratlik taş yolda yürgəndə tuyuqsuz izberdiğin əhvaladın həmişə saxlan məndəb müsaxlan qılıb olmaydı. Abdumobil yol yüzdə qapqağın balon parçalarına soqulub, abdumobilinin ziyan qoçuruşu kəp çıxqanda, suğurt şirkəti töləm tölgəndən kin vakaltan töltü olmaqçı bolsa, taş yol başqırıcı asırgıç tərəf cevapkarlıqını üstüge alamdı.

radiyanlıqçı dostlar. Tövəndə dehqan çarıçılar üçün anlatış səhifimiz boyunca yazda dehqançılıq doğrusu işlətkəndə diqqət qıladığan nöqtələr doğrusu da savat sözlər deyərimiz. Birinci, şamal küçlük çağdə doğru pürküsə zəhərlənişini kəltirib çıxırdı. Şamal küçlük bolsa doğru pürküməslik gərək. Küçlük şamal doğrunu havada ləylətib, ziraatkə təkşi pürküşkə təsir yetkizudu. Pürkügən adəmgəmü çaçırab, zəhərlənişini pəydə qılışı mümkün. İkinci, yamğur yaqqanda doğru pürküsə yamğur suyu doğrunu əqtib, ünümüge təsir yetkizib qalmay, suunun bulğun.

Radio anlıqçı dostlar, anlavatqanınlar, qoyğunluqdiki paranlar programmasi. Programımız düşənbədən cüməgəçi bolğan normal xizmətkələrdə Beycan vaxt saat 10-dan 11-gəçə 1 saat bivasitə anlıqdırıdı. Keç saat 9-dan 50 minut ötkəndə bolsa təkrar anlıqdırıdı. Dostlar, tümənda təbii saat səhibimiz boyunca yuqumluq zukamının təsiri haqqıdır.

0: Məxbiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmrə.
2: Qatnaş bir xətərlikini könlümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmrə buluduq.
3: Cunfa Milletin ortak gövdesi yığını müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çın gözləb, Cunguçi zamanı vilaşqan Şincan əməliyyətinin yeni səhibsini cəsarət bilən tütüb çıxaylı.
4: Bexətərlik yığını puxta turğuzub, bexətər işləb çıxırış xətərinin aldını elib, bexətər işləb çıxırış xəvbini tüketəyli. Bexətərlik yolunu iqləbanmaylı, tosıb qoymaylı. Ciddi əhvalda tarqaqlaş iş bilimleri və maharetini iqləb, Bexətər işləb çıxırış müdafiə sifini müstəhkəmləyli. Əməkdən bexətərliki əhmiyyət verib, ciddi əhvalıqı taqabıl duruşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdırayli.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigə iliş, borç, vicdan həm işənc. Yeməklik bexətərliki ötkiləni çın tutub, yeməklik bexətərliki aid deyil olağa zərbi bəyrəyli. Yeməklik bexətərliki yeni tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yeni turmuşdən ortaq bəhərləyli.
6: Biz hər günü hər xil iş və hər xil adəmləgi yolu qıbdırmız.
7: Çoğaba, şünç gibi sayı gülten

0: işini men etib berək.
1: Qızcaq, rəhmət sizə.
2: Bunda qəmxorluq kişi qəlbini rahat bəxşləyir.
0: Sırt bək soğuq, yanala üy içi ısıqkən. Çıxıb getkicə işini yetib etişni unutma.
2: Hə, maqul. Bunda qəmxorluq kişi qəlbiga ılıqlıq bəxşləyir.
3: Yolcular diqqət. Avtobusumuz bekətə kirib atdı. Şüdə Allah kəyni işin
2: şüdə. Taksi, müşəri çıxıb qalan sən. Bir kere, çiş tərəfə kəyib durə. Elə qısılıb qalma yenə.
0: Rəhmət toğa.
2: Bundaq köngül bölüş, kişi qəlbi yakıdır.

Hörmətli radio anlıqçılar, uçur gözünlük proqramımızın yaxdırıb alışınlarını qızğın qarşı alıməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anlıqçılar, uçur gözünlük proqramımız düşənbidən cüməkçə, yəni üçdün burun saat 11:30-dən 12:00-gəcə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-gəcə yarım saat təkrar alınadılıdır. Dostlarımızın bu şarılıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, set-set viliş, icarigi biriş, nərs gerek kepu oğan, yudurup oğan uçurla bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurladan önümlük paydanışını qarşı alımız.

metrelik 3-ci qavatdagi əsləhələri toluq öy icarə gibi verildikən. Yine məmuri məhkəmə qurğusidiki 70 kvadrat metrelik 4-ci qavatdagi öymi icarə gibi verildikən. Telefon 135-65-19-66-16 135-65-19-66-16 Yeni məlum bireydən bir yarım yıl boğan taksini ödəyib əmək çıkan. Telefon 131-19-02-20-97 131-19-02-20-97 Yüzyıl Gangcheng Otırıq rayonudaki 83 kvadrat metrelik 3-cü qavatdagi öy icarəyə verildikən. Telefon 182-0904-96-96 182-0904-96-96 Yenə Tötköç Toğraq məhəlləsində 87 kvadrat metrelik 5-cü qavatdagi bezəlgən öy satıldıkən. 139-99-68-15-80 139-99-68-15-80 Yana məlum rəylən çox yaşlıq ayılğa qaraydıqan pərviş qadımız dəydikən. Telefon 130-95-07-70-70 130-95-07-70-70 Tötköç Soğut Koçsudan astı üstü töt iğızlıq dükkan töt tümengi icarə gibi yerildikən. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Onundan başqa Çoqaytor yol yaqısıda 150 kvadrat metr ətrafıdakı iskilat icarə gibi yerildikən. Telefon 138-99-35-75-54 138-99-35-75-54 Yenə Tiyanşan Qarib Yoli Baş İdarısı Aylıqlar Qorosuda 2-ci qavatdagi 90 kvadrat metrlik uy satıldıkan. Telefon 135-79-66-16-99 135-79-66-16-99 Yenə Axyar Oltıraq rayonudaki 95 kvadrat metrlik 5-ci qavatdagi uy satıldıkan. 902-60-03 199-99 099-02-60-03

0: 17 milyon kilometr uzunluqdakı plastırını payda qılıdı. Sizinçe ulan nəyə gedidigan? Qolaylıq mülazimətinin bəhrilənişi bilan birlə mühit asrashqımı köpürək köngül bölüb qoyur.
1: Yoshirin afat, ot aftining filtsi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot afti yoshirin xavfini tugatib, hayotliq va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotliq hammadan a'lo.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki Ətiyazlıq terilgı bilən küzlük yığım arsıdaki cəfalıq kütüş. Adəm bilən açlıqının ən yıqın arlıqı ləv çiş arsı deməz. Bəlki açlıqını qədirləydiğən yürəklər. Açlıqını qədirləb ısırapçılıqını rəd qılaylı.
3: Ekologiyalik mühitini köz qarçıqımızla asırgandak asıraydı. Ekologiyalik mühitqa hayatımız

0: mundaq 5 tərəfni öz içiga aladigan. İşləb çıxırış, ticarət səlahiyyəti kəmçil buluş məsələsigə qarata, noxtalı qalda işləb çıxırış, ticarət səlahiyyətigə eriş məsələk, saxtı səlahiyyət işlətdiş, başqalarının səlahiyyətini işiltiriliş qatarlıqları arqılıq, vanxun yeməklik işləb çıxırış, ticarət qılış şunundək, supa karxanları torqı kirgən ticarətçilə, bivasitə görsütüb mal tonuşdurub satıdığın ticarətçilərə qarata təkşürüş, dəlilləş məcburiyyətini ada qılmaslıq qatarlıq, qanun bəlgilmə qılab qılmışlarını noxtalıq düzəydikən.
1: İşləb çıxırışını havalı qılış qeliblaşmaslıq məsləsi ki qarıda, havalı qılıqçı tərəf salahiyyəti yox karxanıqa yeməklik işləb çıxırışını havalı qılış, havalı qılınqçı tərəfinin nazarət qılış məsuliyyətini ada qılmaslıq, havalı qılınqçı tərəfinin süpət bir xətərlik ötkəlini çın tutmaslıq, məhsulat bəlgəsini ölçəmlik yazmaslıq həm də havalı qılınqçı iki tərəfinin tavar markası icazət toxtami, Alayda icazətlik ticaret toxtamı tüzüş qatarlıq şəkillərinin bahanı qılıb, özləri üstüge eylişki tegişlik, yeməklik bir xətərdəki cavabkarlıqını yeniklitiş, ya ki kəşürün qılış qatarlıq qanun bəlgələməgi xilab qılmışlarını nuqtuluq tüzəydikən.
0: İkini aşırıb işlətdiş, birini qanunsuz qoşuş məsləsigə qarata, vanxun yeməklikdən və maqtardını aşırıb işlətdiş, şunundək dora və yeməklikə işiltilməkdən maddılani qanunsuz qoşuş qatarlıq, qanun xilab cinayi qılmışlarını noxtalıq düzəydikən.
1: Saxtı təşviqat məsələsigi qarıda bir vasitə körüstüb mal tonuşdurub satqıçılarının məxbi söz işiltiş mahariti, mütəxəssislik obrazını oydurub çıxırış qatarlıqlardan paydalanıb, saxtı ilan tarqıtış, vanxun yeməklikini, kesəliknin alını iliş və davalış ixtidarıqı igədəb aşkarı ilan qılış, həm də vanxun yeməklikdiki saxta ya ki kişini xata düşənçigi kəltürürğən sodu təşviqati qatarlıq qanun bəlgiləməgi xilab qılmışlarını işləni nuqtuluq tüzəydikən.
0: Saxta naçarı yeməklik yasaj, setiş məsləsigə qarata, başqa nərslərini arlaşdırıb saxtılıq qılış, yalqanını rast qılıb görstüş, naçarını yaxşı qılıb görstüş, şundaqla marka və bəlgilə həqiqi bulmazlıq, başqalarının zavut nami və adresini işlətib, vanxun yeməklik işləb çıxırış qatarlıq qanun bəlgilməgi xilab qılmışlarını nuqtuluq tüzəydikən.
1: Yukarıki meselelerde karıta bazar nazaret kılış başkuruş baş idaresi, caylardaki bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarını torda ve tor sırtıda bir gevdileştirip redke toru huzup tekşürüş, işlep çıkırış, ticaret toru huzup tekşürüş, işlep çıkırış, ticareti tutaştırıp tekşürüş, hem de mahsus tür boyunca nazaret kılıp arılap tekşürüş ve gildeydi. Supa karxanlarının qanunda belgilengen məsuliyyeti və məcburiyyetini qatıq ada qılışıqı həydəkçilik qılıb, mühafizəçilik məsuliyyetini əməliləşdirib, yeməklik işləb çıxarıq uçula və ticarətçilərinin qanun belgilimi boyunca işləb çıxırış, ticarət paliyyeti bilə şüğulun işıqa həydəkçilik qılıb. Qatıq zərbi biriş yukarı besim halatını baştan axır saxlab, qanun belgilimi xilab türlük qılmışlarını qatıq cazalab, iğir bir tərəf qılıb.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi. Yaqında Bortala şəhərlik qonan idarəsi Çindil Koçı Saxçıxanasının qorusuda Qızıl Şayının asta-asta eçilişiğə əgişib, Fengçauçı qonan saxçıxanası digən ləvhə taqtısı rəsmi eçildi.
1: Çindil Koçı Saxçıxanası Bortala Mongol Apınım Oblastıdaki Tunci Dövlət Dərəcilik Şərəfi Erişkən Asasi Qatlam Saxçıxanası. Bu saxçıxana Şəhər bilən yezi tutaşqan cayğı caylaşqan olub, köçmün nopos köp, amanlıq başqoruşunun qiyinlik dərisi çoğun idi. Köp iladımayan bu saxçıxana parkiya kuruluşunu yitəkdiş, yaxşı idarı qılış, xalqın nəpiyyət küzüşdən ibarət, tört qədəmlik xizmət usulunu yenilik yaratıb yolu qoyub, adını eliş saxçı işləri, mənbədin tüzəş, köp mənbəlik ortaq idarı qılış bilən, aqıl adını eliş tezgilləşini çonqur yuğurub, asasi qatlamlı idarı qılışdın xas yoludu mağdı.
0: Bu saxçıxana putu da layı buluş, közü de xalıq buluş ideyası da çıntırıb, 3 dərəcilik, 3 xadım, 3 tərəf birləşib hərəkətin işdən ibarət zidiyyətlərini həl qılış sistemisi, 5-ni yuğuruş, 5-ni birləşdirişdən ibarət idarə qılış ortaq gəvdəsi bərpa qılıb, Donfeng ana,

pidayla mulazmet etirdi qatarlıq, amma aldını iliş, amma tizgilleş küşleri bilen birleşip hareketlenip, sağçı xalıq kol tutuşup, zidiyetini hal kılıp, tinç amallıqını qoğ dedi. 2025 yılından bu yan, türlük zidiyet macradan cəmi mıngdın köprəkini hal kılıp, təvəllik rayondaki cinayişla sağçı ahvalını zor derecede azaydıb, zidiyetini yuqırıqı ittirip koymaslıq, tinç amallıqda iş çıxmaslıq, mulazmet kəm bulmaslıqını həqiqi işqa aşırdı. Dongfeng ana pidayla mulazmet ətirtinin ətirət başlığı mundaq dedi. Xalıq saxçıları bizgə daim həmraq bulub, macralarını mürəssə qılıb, yuşurun xalıplarını rədki turğuzub təkşürdü. Bu şərəb saxçılar bilən xalıqman bir niyyətli bolğa

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını çiçəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı.

0: Yonan su mundaq dedi. Rəngli metal kəsbi yeşil tıpqı özgərdiş, süni əqilin tərəqiyyatı qatarlıqlarının türütküsü də daha örnəş halıdını saxladı. Ayaq halqıdaki yasımcılıq, təminat bilən ehtiyacını tənşəşinin küçəyi çıx qatarlıq tədbirlərinin təsirdə bazı dağınlıq yaxşılandı.
1: Stansımız qabri. Muhbirinin sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin ilgilişçə, birinci pəsildə devletimizdeki otturu küçük karxanalar iqtisadının yürüyüşü yaxşı bulup, asaslıq iqtisadi körsətküşle bir qadar tez aşkan. Birinci pəsildə devletimizdeki köremleşken sanayət otturu küçük karxanalarının koşulma kımmeti oxşaş məzgildikidin 7.11%. Payda umumi sonmisi oxşaş məzgildikidin 16% eşip, işləp çıxırış ünimi sicil yaxşılanqan. Kəsiblər bu iş qarğanda 31 yasımıçılıq çoğun türü işçidə 17 kəsibdiki otura kiçik qarxanılarının payda umumi sonmisi eş halıdını saqlıqan. Bunun işçidə cabduk yasımıçılıq, ham materyal yasımıçılıqının paydısı bir qədər. Rayonla bu iş qarğanda 90% yakın ölkədiki otur kiçik qarxanılarının paydısı eş halıdını saqlıqan. Sanayət çoğun ölkələrinin tereklik rolü körünərlik bolğan. Kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yenəcə otur kiçik qarxanılarının işbadısı körünərlik bolğan. Birinci pəsildə könəmləşkən sanayət, kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yenəcə kiçik gigant qarxanılarının qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 10.12% eşib, payda umumi sonmasının eş sürəti, həm ticaret kırımının payda nisbiti, barlıq köləmləşkən sanayətinin kedin yuqır bolğan. A-P-I yeğidin bazarını selinğən karxanıla işçidə kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yeğicə otur kiçik karxanılarının ilgiligən nisbiti 80%-tin eşib, universal rəqabət küçü yanımı aşqan. Eksportda küçlük vəziyyət saqlanğan. Üçüncü ayda otur kiçik karxanılarının eksport körsət küçü 51.9% bolup, o da 24 ay kengi iş dairisi de turgan. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği otur kiçik karxanala tərəqiyyatını ilgir sürüş mərkizinin başlıqı bu çoğanını daq dedi. Birinci pəsildə otur kiçik artı sicil yaxşılandı. Yanılık yarış zəncir bilən kəsb zəncirinin çoğunkuru yuğurluşu arqılıq, kəsib, pən texnikini yanılık yaratışının ünümü teximi gəldirilib, kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yenəcə kiçik gigant qarxanılarının başlamçılıq rolü teximi görünərlik boldu. Teximi köp otur kiçik qarxanılarının inçki ayrılğan sahələdiki rolunun yaxşı boluşuğu türtki bolub, açqışlıq, yadroluq texnikilarda üzüksüz 5 şahsın qılıb, yanılık yaratıldı.
0: Stansımız xəbəri. Cungu Avtomobil Sanayeti Cəmiyyəti 5-ci ayın 11-ci günü ilan qılğan sallıq məlumatın ayan buluşca, bu yıl 4-ci ayda dövlətimizin yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış setiş mıxtari və eksport mıxtari müqim aşqan. Bu yıl 4-ci ayda dövlətimizin yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış setiş mıxtari ayrım-ayrım 1.320.000 və 1.344.000 bulub, oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 5.15% və 9.17% aşqan. Yeni energiyelik avtomobilin setiliş mıxtari, yeni avtomobil umumi setiliş mıxtarının 53.12%-ə yetkən. Eksport cəhətdə yeni energiyelik avtomobildən 430 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1.1% aşqan. Cungu Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Şixua, avtomobil sanayeti elektrləşdiriş, əxliləşdiriş, çıqra halqıb yuğuruş cəhətdə tipini özgərdisini tezlətməkdə deydi. Çin Şixua mündaq dedi. Bu il kirgənin bu yan, dövlətimiz iqtisadının başlanışı küçlük boldu. Asaslıq körsətküşlər közləmədən yaxşı boldu. Dövlətimizin avtomobil kəsbinin tipini özgərdiş, dərəcəsini özdürüş qədimi puxtu bolub, taşqı sodada küşlük əvrişimlikini namayan qılıb, universal rəqabət küçünü davamlıq aşırdı. Növətdə avtomobil kəsbi yuqur sürətli eşitin, yuqur sürətli tərəqiyyatqa qarab buruluş yasaş basqıçıqı kirdi. Cungu Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzi Kəsb Hərəkəti Tədqiqatının yuqur dərəcəlik baş nazarətçisi

diplomatik münasibat o'rnatgan 53 davlatdan tamojna beji almaslik tadbirini umumyuzlik yo'lga qo'yib, Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan barliq davlatlar va diplomatik munosabat o'rnatgan eng taraqqiy topmagan barliq davlatlardan o'z oldiga umumyuzlik tamojna beji almaslikni ishga oshirgan dunyodagi tunji asosli iqtisodiy gavdaga aylandi. Afrikadagi nurg'un davlat arboblari mundaq deb qaradi. Dünya iqtisadının eşi aciz, soğuduk qoruqçılığı baş götürüb atqan, coğrafiyelik toqunuş xayıb xatırı qirəlişib getkən əhvalda tamujni beca almaslıq, cümlənin öz aldığı içi ötüşünü təşəbbüskarlıq bilən kəngətçidiki mühim tədbiri bulub, Afrika iqtisadının eşini ilgiri sürüdüğən mühim hərkətləndirgüç küşkə aylınıdı. Janubiy Afrika soğudu sanayət və rəqabət ministerliqi 5-ci ayının 1-ci günü bayanat ilan qılıb, mundaq deb qaradı. Jongunun tamojna beji almaslıq tadbiri Janubiy Afrikanın eksport rəqabət gücünü aşırışı, qoşulma qiymətli yuqarı məhsullatlara qarab tip özgərtişi, həm də yezilik məhsullatları, sənayət məhsullatları və inçiki pişiqləb işlənən məhsullatların bazar icazətini kengaytışını strategiyelik fürsət bilan təminləydi. Həm də sənayətni tərəqqi qıldırış, işqi orunlaşış fürsəti yaratış və eksportni yetəkləş tipində aşırış qatarlıq dönü. Janubiy Afrikanın soğudu sənayət və rəqabət ministri Paks Tau mundaqtab görsətdi. Tamojna beji almaslıq tədbiri Cungu Afrika münasibetinin küşlük namayandası bolub, Janubiy Afrikanı dünya boyunca ən çoğun, həm ən hayati küşke iyi bazarğı kırış pürüstü bilən təminləydi. Janubiy Afrikanın köp mənbəlik iqtisadi strategiyası bilən bir-birini toluqlab, Janubiy Afrika iqtisadının elastikliğini aşırıdı. Kongo Brazavildi çıxıdığan Brazavil tez xəbərləki izdi obzor ilan qılıb bundaq dedik. Cungunun Afrika'yı qaratqan tamojna beji almaslıq tədbiri yeni dövrdəki hər vaqtlıq Cungu Afrika təqdir ortaq gəldisi bərpa qılışdiki əməli hərəkət. Maqalda mundaq deb qaraldı. Tamojna beji almaslıq tədbiri şucağın yezi igilikinin tipini özgərtib, məhsulat qoşumca qımmetini aşırışıqa ilham verirdi. Şunun bilan bir vaqtda bu tadbir texmi ko'p chat allik mablag' salg'uvchilarni Kongo Brazzavilga mablag' silib, kasbini taraqqi qildirishga jalb qiladi. Bu shujaning ishqi o'rinlashish nisbatini oshirishga foydali bo'lib qolmay, yana texnika o'tinib berish orqali sodini ishlab chiqarishni biladigan zo'r bir turkum kasbiy ixtisosliklarni yetishtirib, Kongo Brazzavilga taraqqiyot urug'i chechishdan umid bor. Namibiya Jungunun ali dərəcəli kalı göşü bazırda bir kişilik oranını ili dərəcəli kalı göşü bazırda bir kişilik oranını ili Namibiya göş şirkətinin vaqtlıq baş icraiyə əməldari Albitos Ochamub mununanı bildirdi. Jungunun Afrikağı qaratqan tamojna beji almaslıq tədbiri bu dövlətinin qoşulma qiymətli yuqarı yezi elik məhsullatlarını Jungunun eksport qılışıqa tepulğusuz fürsət gözünəgə içib berirdi. Tanıştırılışca, Namibiyanın kalı göşi dünyadaki yukarı derecelik pazarlarda yaxşı inanatki ege bulup, tabi bir kış, uçu bilen bir kış ve yukarı hayvanat paravallıq ölçümü bilen dağılıkken. Ocağımı mundaq dedi. Tamojna beji almaslıq tədbiri, soda ve tamojnadan ötküzüş tipini əlalaşdırışqa yanımı yerden berirdi. Texmi azada, canlıq muhitta, kalı göşünü öz içi alğan Namibiyanın yezi iyilik məhsulatları eksport miqdarını aşırıdı. Mısır Mağribi yezi iyilik şirkəti asaslıqı ablesin pişiqləb işləş kəsbi bilən şoğullanıdı. Eksport yuqarı pəllisi də təxminən 4-dən 1 qısım ablesin Cungoğa eksport qılınıdı. Şirkətinin eksport direktori İbrahim Bənna mundaq dedi. Cungo bazarının qiyməti köləm bilənlə çəkinib qalmaydı. Jungunun orab qacılaş, soğuk zancır saman əşya obrudi və bəlgülümüge uyğun nazarat qılıb başquruş qatarlıq cəhətlərdəki ölçəmini qiribləşdirişi, Mısır eksport soğudiyarlarının işləb çıxırış ölçəmini umumyüzlük östürüşüge paydalıq.

qatarlıq eksport sodigarlarını nəbki eriştürüb, onların köləmlik ixtisat elib gəlgən körünərlik önümdün bəhrəman qılıdıq. Setişini kənaydiş, məhsulat mıxtarını, kırımını və rəqabət küçünü aşırış bilən bir vaxtda işləb çıxırış tənərxını tövəllidişdən ümid bar. Qana Maliyyə Ministerliqinin Maliyyə Başqırış Ali Siyasət Məsləhətçisi Samuel Niyi Noyi Aşan mınaqdəb qaradik. Cumbunun Afrikağı qaratqan tamujlu bici almaslıq tədbiri Afrikanın sana ətlişi və işqı orulışını davamlıq ilgir sürüdü. Bu, port və qatnaş transport sistemisinin yuqır önümlük yürüşüşüqə paydalıq bulub, tamujlunun ötküzüş önümünü östürüb, əşya obru tənərxini tövəllidudu. Bula, Qanada zavud quruş, Cumbuq eksport qılışını ümit qıladığan hər qaysi dövlət karxanılarını məbləq siləşqə cəlib qıladudu.

0: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
2: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

0: Ot apdədə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apdədə mutabiyyənliş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişki təkişlik üskünlərini toqdın ayrı vetəyli. Ayrı vetəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabağınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sınınca ulan nəyə gedib qaldı? Kolaylıq mülazimətinin bəhrinləş bilən bilə, mühit asraşqı mı köprək kim ol bilib qoyun.
4: Qanunçılıq ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıngdırıb,

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizin yaxın yardımçınız.
2: Yol yürüşdəki başlamçınız.

0: Hörmətli radio anlayıcılar, üçdən ki, liqanla xeyirlik olsun. Xeyirlik səfər qatnaş qızıq reyisi proqramımızda yaxdırıb anlayıcılarını qarşılayımız. Mən Riyasetçi dostunla Əhəd Abdurrahim.
1: Xeyirlik səfər qatnaş qızıq reyisi proqramımızın aziz anlayıcıları.

0: Yatılğanı mükemmelçi dəftər tutub, bizinamda qaldırıb.
1: Yaxşı. Lekin hazır hər qaysı şəhər içindəki hər qaysı yol biletlərdə özgürlüklərinə ait zor. Şuna həm də vaxtınız çıxanda yəni davamlıqdır da. Qandaq yeni yollar yasaldı. Aşılanı.
0: Yeni çilgətkə yollan bulamayı durmayın razı.
1: Bilib, yatlab, rəsimini sızıb, tatib. Kılın.
0: Dayınaq.
1: Şimdi aktap tırsak yan davamlı kuşurlar kavadı da. Ahmetcan dostumuzmuş Beijing yolu bilen merhaba yolu kesken aşı signal çırak diken top. Şimaldın cenab boğan yolu işte maşine kimi sel cıkken.
0: Şunda ki rahmet. Hem onların uçurun davamlı kütümüz dostlar mı gaysla?

0: Dosta xeyirlik səfər. Dosta xeyirlik səfər vaxtımız davamlı fikirlər qatıdı.
1: Hə, şundaq. Tahircan dostumuz Alığı Şərqi yolu poyiz stansı tərəflərdən uçur yollabdı ki, bu yolla hazır cırravan gəncəmə dostlar.
0: Təxmət arım qayıslar dostlar, davamlı uçur onların ikdimiz. Şundaq, Ravan boğan yol biləklərdə mə uçurulan davamlıq əvəsanlar buludu dostlar.
1: Şundaq dostlar.
0: Tosulğan yol biləklərdən uçurulur kəvatıdı. Ahmetcan dostumuz medeniyet şarkı garip yolları diken dok. Şu medeniyet yolları da tosuş bağı diken uçurun evet.
1: Oldu rahmet. Onun başka Tursuncan dostumuz. Törtüncü başlangıçını aldığında uçur yollabdı. Yok rakıya yollarımın aydıravan ken hazırca.
0: Rahmet. Arım kayıslar dostlar.

işletəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdan ayırıb etişki tegişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyli. Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllənədə. Mədəniyyət küşlük bolsa, millət küşlük boludu. Mədəniyyət işəncəni

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık salqarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap oldurunla, natunuş kişilerə işenmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bar.
2: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlığını qoldab, həmmi yerdə ulağı ğəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərdik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xətəlikini könümüzgi püksək, bəxit və amal.

0: yaşamalarını örmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamalarını örmətləb, yaşamalarını köyünüb, yaşamalarını yardım verişdək cunfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqca davamlaşdıraylı.
1: Ey, mama deymə! Aldımdik adaş, ne mantaq mamaydı qandı? Ey, yol yenə dosuldu mana.
2: Hər günü oxşaş bulmağan sınaqlar.

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnaş qızıqlənisi proqramımızı davamlaşdırıbatımız.
1: Şunda dostlar, yuqurda Yasinjanın talibi boyunca bu oralıq keçənimliq naqşıdan huzurlandıq. Onda öz davamlıq uçurlar qarayılı. İbrahim akam meñip amdi Beijing yolu keptiken toqmuşu. Beijing yolu signal çıraqlar, şu may qaçılaş, qaz qaçılaş pönkütü bas signal çıraqlar. Maşinik kımnaydı köpke dostlar, cümo.
0: Havanın tər.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızda anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 12. günü, Seyşen.
2: Olar ayıga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ət kündüz geçen Bayonğulun oblastı ve İli Deryası Vadisirki Tağlıq rayon, Bortala oblastı, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetinin şimali ve şərqidiki Tağlıq rayon, Şeyhənzi şəhrədiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrədiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbirki Tağlıq rayon, Xudən vilayetinin cənubirki Tağlıq rayon, Ağzu vilayeti, Turpan şəhrədiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz keçə hava buludluq olub keyin içilidi. Tövən temperatura 7 Celsiya qradus, yuxarı temperatura 14 Celsiya qradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan qalibni illi tıdıqan yeni tədbirlərini səcəl yolu qoyub, tez yollanma yetkiz keçə, doğru taksisi şopiri qatarlıq yeni yaçı iş qorulaşqalarını Tianşanın cənub şimalda xatırcam durmuş keçiriş, arzusunu əməl qaşırış yolu da ilgirləş imkaniyeti qıldı.
2: Şühret Zakir təkşürüb tətqiq qılış qrupsını başlap Şincanı gelib təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Cənubi Şincan Tömür Yolu Aqsu Maralbeşi bölgünün iqtidarını aşırıb özgərtiş quruluşudiki Tonji Türkümdiki 4 uçuruşuş yol veriş vokzalda qatnaş başlanıb ticaret kikirishdirildi.
2: Şincan Təklimakın Qumluqının qırvikini qaşalab yeşillikini kengaytiş quruluşini umum yüzlük başlab Qumluqqa yeşillik qoşub yurt makar

0: yolunun dərəcəsini östürüb turbi liniyasını yenləş, həm də astı yürüş sistemisi, aqıl yurtuş kuruluşunu mas qadamda elib beriş nişanlandı. Ürümçi şəhri Tianshan rayonluq kuruluş idarsının kadri Jiang Huhai, bu yıl Tianshan rayonunda 29 qatnaş muhim yolunun umum yüzük özgərtilədiğanlığı, hazır 22-sidə kuruluş başlanğan ilgirki yıllardakiga oxşamaydığını, bu yıl bexətər, ravan, yeşil, ultraxlış qıbap gelidğan aqıl, yuqırı önümlük şəhər yol muhitini küçəb bərbaqlış üçün paskını su turbi liniyası, həm də hasili su turbi liniyasını, yol yüzürki konu güllük xışlarını almaşdırış, motorlu qatnaş vasıtları yolunun yüzü umum yüzlik kırıp, yana yeni materyal yatkızış kuruluşunu işledik. Yakında muyan Manas nahiyası, Ürümçi, Gulcu taş yolu bu yeriki merkezlik parbilen təminleş turbu doğru, elektri energiya turbu süngüci ve asma sımlarını tüzeş qatarlıq noktalıq şehir memuriyeti türlerine tən qadamda iş başladı. Manas nahiyası bu yıl kırgendin buyan, yeğindin yol yasaş, özgertiş, toxtalğu, toxluğu qatarlıq, xalqı kolay kuruluşlarını bir tutaş pilallab yolga koydu. Manas nahiyalik turalğu ve şehir yezi kuruluş idarisi, şehir başkuruş universal mulazmet merkezinin kadri Huang Dancheng mındaqdırı. Törpütkendin keyin şehir rayonunun yol tori kurulmasını yanımı mükemmelleştirip, toxtalğu ve toxluğu əslihalarının uğrulaştırılışını qeyliplayıştırıp, elektr turbi liniyası tertibini ravallayıştırıp, şehir memuriyeti yandaş əslihalardaki kentliklerini toluqlaşını işgajırıp, şehirin katnaş ünümü, ultraxlışış muhitinin süpti ve ul əslihalarga kapaletli kılış iktidarını umum yüzük östürmiz. Diqqət, şəhər ul əslihələrdəki kəmtükliklərgə mərkəzləş, şəhərlərdəki kəmtükliklərgə mərkəzləş, vatqan, arzu qılvatqan işlərgə dair məsələlərgə cavab verildi. Çaqlıq nahiyəsirki turbi suyi zavudunun su süpdini özdürüş türü növətdə umum yüzlük azasi gəvdə kuruluş basqıcağı kirdi. Kuruluş meydanda maşınlar gürüldəb məşğulat qılsa, avtomobillar toxtumay ötüşüb durğan aldıraş mənzir varlıq gəldi. 150 milyon yuan məbləq silinadığan bu tür su bilen təminləş zavudu və su yetküzüş turbi liniyası kuruluşudun tərkib tapqan. Tür başquruş xadimi Sao Yunkay bu türni bu yıl 10-cı ayda püttürüb işqi kirişdürüşünü tirişib qolgı kəltürdüğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Kuruluş pütkəndin keyin kündülük su bilen təminləş iqtidarını 30 min kub metrəgə yetküzüb, yuqır bolğanda 100 min kişinin işləb çıxırış turmuşdə işildidğan su ehtiyacını qandıralayımız. Süpət bexətərliki ötkilini qatıq eygiləb, kuruluş sürətini tezlətib, amını baldıraq texmo bexətər, texmo əla süpətlik turbi suyu işlətiş imkan etdiyi eygi qılımız.
1: Əmdi güzəl cungo səpiri səyibimiz boyunca anlatıb yerimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl ətiyaz kirgəndən bu yan Şincan təklimikan kumlıqının qırvikini qaşalab, yeşillikini kəngəyçi kuruluşini umumizlik başlab, kumlıqa yeşillik qoşub, yurt makanını teximi güzəlləşdirdi. Yakında Bingtuan 2-ci esiriki 3 şimal ihat orımının kuruluşunun kumlaşqa yerini universal tüzəşdiri nəx meydanda suyuqlıq, besimliq, otçöp toğraş maşinisi, çöp toş maşinisi mokidek ötüşüp dursa, işçilar sım tartıp, otçöp yeytip, otçöp besiş bilen aldıraş boldi. Otçöp östürülgen katekçiler kumluq sozuldi. Bu türge cəmi 10 milyon 370 min yuan məbləq silinidu. Umumi kölümü 8 min mu bulup, yeryüzünün yeriklik derecesini aşırış, şamal süretini tövalliş, arkalık kumunun boğrandı yötkileşi tizgilenidu. Tör direktori Zhang Kui muhbirgimde aktarı. Növette otçöp katekçisi yasaş hizmetini puhtı kadem bile alğı silcit vatımız. Hazırgıca kuruluşunun 40%'ını tamamladık. 6. ayının ahırda umumizlik tamamlayışımız mümkün. Көп ел ұда көкәртші құрылышы еліп беріш арқылық тарым құмлық таш жолының ік тәріпіде 3100 гектардың артық экология ихат орман бәлбігі бәрпа қылынып, бұ районның қысмен экологиялік мойтыда көрінерлік яқшылыныш ішқа шырылды. Екінгі мәзгілді тарым нефтілікі орман әхия қылышының алтын мәзгіліні чың тұтып, экологиялік ихат орманыға көчет толықлап тікіш қызметіні башылды. Ekologiyalik ihat ormanının etrafıdaki kum besip ketken bölekte tahminen 1 milyon 650 min kvadrat metre yerge otçöp katek siyasıdır. Hem de köçe tikip orman ehya kılış arkalık köşme kumunun hücum kılış yolunu önümlük tostu. Jungo Nefet Tabi Gaz Grohi Tarım Neftliki Otur Tarım Nefet Tabi Gaz İliş Başkuruş Rayonu'nun birinci deçhan mındaktırı. köçet kemçil böleklerde

0: tirishib davolanish bilan kutinish birlashgan Mullas Turxansi nafas yo'li va xatarlik og'ir kasalliklar bo'limining sestralar boshlig'i Li Yujing mundaqdir. Bunundan keyingi xizmatlarda o'zimning parvish iqtidorim ham kasbiy saviyamni o'ziksiz o'stirib, shahar aholilarini texmo a'lo sifatlik parvish mulozimati bilan ta'minlayman. Shexo shahri Xotibux bozorliq doktorxonasining sestrasi Dayyan mundaqdir. Yashanganlarning oldin xabar elishning kasbiy texniki bo'lib qolmay, texmo muhimi mehr shafqat, sabrchanlik va mas'uliyatchanlikda chang turish ekanligini texmo his qildim. Bunundan keyin yashanganlarning oldin xabar elish mulozimati xizmatini chin qalb, chin hissiyat bilan yaxshi ishlab, kasbiy iqtidorimni o'ziksiz o'stirman.
1: Stansimiz xabari Bugün 18-ci qitimliq məmləkətlik apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış günü. Bir qanç gündən bu yan Abdonom rayonudakı caylar əmmi kişi bexətərlikə əhmiyyət verdiğən, əmmi kişi ciddi taqabıl duruşunu bilidiğən buluş, apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış, apətdən qıtquzuş ixtidarını östürüş başlayımızını çördəb, apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış təşviq tərbiyəsi, əm manver elib beriş, tərbiyələş fəaliyyətini qanat yedirib, Ammının apətdən ilmi müdafiəlinəş eni və apətdən saxılınəş özünü qutquzaş ixtidarını östürdü. Şeyxon şəhərlik 2-ci otur məktəb 5-ci ayının 9-ci günü yer təvrəş apətdə ciddi taqab

0: بگن چطور برن اورمچی رو اتکزلی شینجان دیگه اونتت مسابقه را یونده که مسابقه خزمتچلری مخصوص تربیه لشک قطناشتی تن تربیه ابرازنه نمایان قلش سن، اون، چراخ نوری هم اویون قویش قطرلق عاملار ارقلق مسابقه نخ میدان کیپیاتنی گودلندردگان اونویرسال نمایان قلش شکلی Bu qitim tərbiyələşdə Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsı ötküzüş əməliyyəti çin gözlənib. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqın dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıq üçkünə məşğulatı və müsabıqıdın ilgirki sınaq, ciddi taqabıl duruş layihəs tüzüş və tasadibi əhvallarını bir tərəb qılış qatarlıq açmışlıq qalqlar çördülüb, sistemliq dərs ötülüb. Şincan'ın müsabıqı ötküzüş ölçümü yanımı birlik keltürülüp, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının tən tərbiyə obrazı xizməti tərtibi inçikiləşdürülüp, müsabıqı kapalet ixtidarı puxtılınıdı. Xalqıra futbol birləşməsinin futbol tənərkidini başqırış və müsabıqı mütəxəssisi. 2026 yıllık kalıptaşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksi Teşkili Komiteyetinin meslehetsi Liu Jinsong mıdaktırı. Köpçelik hazırkı tən tərbiyə obrazı layihəsini teximi əlalaşdırıb, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının güzəlliki və sehri küçini teximi namayan qılgılıb olduqalıqını birlikdə muhakimi qılıb məsləhətləşvatımız. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı Şincandiki ən yuqarı səviyyəlik işdən sırtqı futbol müsabıqısı buluş sübdi bilən tuncu qitim tən tərbiyə obrazı xizməti ölçümünü sistemiliq kirgüzdi. Bu, müsabıqı işleri yürüyüşünün kəsbileşiş, kəsbileşişki qarab açmışlıq qədəm taşlıqalıqıdan deyərək berdi. Bu qıdımqı tərbiyələş 2 gün davamlaşıb, Şincandiki 14 müsabıqı rayonunun riyasetçisi, avaz yanrat kutisi və çoğun ekran kontrolan mülazimətçilər tərbiyə alınıdı. Ürümçi müsabıqı rayonunun riyasetçisi Amanjol Sıdıqqan, Muhbirga bu qitimki tərbiyələş sistemiliq kəsbi bulğaşqa hər bir meydan müsabıqıga yaxşı mülazimət qilishqi işənçi varlıqını eytib mındaq dedi. Müsabıqı tərtibini qiliplaşdırış, həm də müsabıqı meydanındaki riyasetçilik söz mahardi, top məstalları keypiyatının törtkisidin müsabıqı işlerdiki qaydi olsun, nəx meydandaki ciddi taqabıl duruşunu kontrol qilishqiçe hər bir türlik xizmət məzmununu sistemiliq ögənduq. İşinmən ki, bu qitimki kəsbi tərbiyələşdən kiyin müsabıqının riyasətçilik ritmini doğru kontrol qılıb, nəx meydanda körürmələrdən pahal alğı ilgirləş royiqi törtkü bolubla qalmay, yana Şincanliki top məstahallarının qızğılıqını urğıtımən. Növətdə Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının törlük təyərli xizmətləri tərtiblik elib berilmaqda. Birləşmə müsabıqının başlanış müsabıqısı 5-ci ayının 16-cı günü Ürümçidə ötküzülüdü.
1: Əmdi, Abdonum rayonumuzki 16 şəhərinin havaraydan məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 7-dən 14 Celsiya qradusqca. Altayda hava uçuq, temperatura 4-dən 14 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 3-dən 16 Celsiya qradusqca. Hava uçuq, temperatura 6-dən 20 Celsiya qradusqca. Bortalada azraq yamğur yeğib keyin hava eçilidu, temperatura 8-dən 17 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 9-dən 17 Celsiya qradusqca. Köytündə hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 9-dən 19 Celsiya qradusqca. Şeyxənzdə ötkinci yamğur yeğib keyin hava eçilidu, temperatura 9-dən 18 Celsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 12-dən 17 Celsiya qradusqca. Qumulda azraq yamğur yeğib keyin hava eçilidu, temperatura 13-dən 30 Celsiya qradusqca. Turbanda hava tutuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 19-dən 31 Celsiya qradusqca. Korluda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 25 Celsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 Celsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 Celsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 16-dən 28 Celsiya qradusqca. Xotanda azraq yamğur yeğib keyin hava bulutlanadı, temperatura 19-dən 27 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 7-dən 14 Celsiya qradusqca boludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bugün Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muharriri Qini Qadir, Mədinə Mərdə,

Mesul muharriri Tursun Tohta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilen Patigül Mesum. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınanlarına rəhmət. Sılu şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysız.

0: Qan məşğulat ilib bardı.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 8-ci günü Qomuz şəhərinin səhiyyə sağlamlıq sistemimiz boyunca hayati küşünü urğutuş deyəmizdiki 2026-cı illik qızıqarlıq tənərkət müsabiqisi Cembo Təntərbiyyə Sarıyı ötküzüldü. Şəhər boyunca səhiyyə sağlamlıq sistemimizdən gələn 50 nəfər sestralar vəkili fəaliyyətə qatnaşdı. Köpçülük qızıqarlıq fəaliyyət arqılıq 115-ci qətimli xalqara sestralar bayramını kütüb aldı. Fəaliyyətdə küş ulap yürüyüş, təng səkirəş, 2 adam 3 putluq bulub küş ulap yürüyüş müsabiqəsi qatarlıq köp xil kollektiv qızıqarlıq türləri təsis qılınğan bulub, müsabiqəyə qatnaşqan sestralar yaxşı maslaşıb, batırlıq bilan aldırmayıb, pərviş qoşununun itibaqlaşıb həmkarlaşdıq ruhi qiyabtını namayan qıldı. Qomuz şəhərlik 2-ci xalq doktorxanası kasallik arxivi bölümünün sestrası Yuan Chaojing mundaq dedi. Həm bədən çınıxdırdıq, həm ərqəsi dağılaş aparatları oturusudaki dostluqunu ilgir üstürüb, mol nəticələrgə erişdik.
0: Stansımız xəbəri. Qomuz şəhərinin axılatlıq pidakarlarının muhabbətlik yürək sadası temsildiki şəhər dekilması yakılış paliyeti 5-ci ayının 9-cu günü şəhərlik kütübxanada ötküzüldü. Şəhər boyunca hər qaysı davalaş aparatlarından gələn sestrala vəkilləri bir yerə gəlib olub, əsl məqsədini şəhər arqılıq dikilməsi yaqılıb, yürəkdi. Fəaliyyət nəx meydanında şəhər boyunca hər qaysı doktorxana əsasi qatlam davalaş aparatlarından gələn 11 nəfər sestrala vəkili tərtib boyunca səhnəyə çıxıb dikilməsi yaqılıb, pərviş xidmətini çöyürdəb, kəsbi borcunu çonqur izahladı. Şundaqla hayatlıqını qoğdaşqı bolğan qatti iradəsini bildirib, yeni dövrdəki pərviş xidmətçilərinin məsuliyyətini namayan qıldı. Bu qatımqı şehir dikilması yakılış paliyeti de medeniyet paliyeti vasıtı kılınıp, perviş hizmetçilerini cismani ve ruhi cihetten aram alıdıgan, özüne namayan kılıdıgan sahne bilen təmilab lıqanmay, köpçülikini dikilması yakılış çeryanı da kəsbi təsiratını ifadiləb, kəsb küçünü mücəssimləş imkaniyetigi iki kıldı. Bu qatımqı dikilması yakılış paliyetinin sərxil məzmulları, qomal dikilması yakılışları programısı da arka-arkadan görsülüb, texim köp kişiləge perviş hizmetçilerinin ağırıqı davatipş hesiyatını hes kıldırdı. Fəaliyyət nəx meydanında yana hörmət bildiriş halqısı təsdiq qılınıb, nəx meydandakı barlıq xadimlər birlikdə bütün şəhərdəki pərviş xidmətçilərə bayramlıq salam yolladı.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 9-cu günü Evruğul rayonu yük avtomobili şoförləri, köçmə partiya əzaları, partiya ya çiksi partiya əzalarını şəhər şimalındakı əşya obrot baxçısına verişik təşkilləb, yük avtomobili şoförləri, köçmə partiya əzalarının ziyarət qilish, hal suraş fəaliyyətini qanat yaydırıb, partiya təşkilatının qəmxorluqı və illiqliqini yük avtomobili şoförlərə yetküzüb, yığdın iş qorulaşqanlarının mərkəzi intiliş gücünü yenə mücəssəmlədi. Yük avtomobili şoförü Shen Xingjun, Evruğul rayonu yük avtomobili şoförü köçmə partiya əzaları partiya çiksiga bu yıl yığından ikirdi. İlgir o ailesi bilen ürümçüde turduğan bulup, bu yıl kəsib ihtiyacı bilen qomulğa kilib xizmət keçişdi. Evruğul rayonu yük avtomobili şoförleri köçmə partiya əzaları partiya çiksi onun əhvalını ilgiləyəndən kin, onu birinci bulup başqoruş dairəsigə kirgizib, öyüge berib daimliq ziyarət qıldı. Köçmə partiya əzalarını tərbiyələş, başquruş, mülazimət qılış xizmətini həqiqi yaxşı işləş üçün Evruğul rayonundakı yük avtomobili şoförləri köçmə partiya əzaları partiya yaçıqısı daimli qalda Qomul yuquri yan texnikilik kəsiblər baxçı rayonu, əşya obroti baxçı rayonuqı berib, bexətlər transport təşviqatı, siyasətlərini düşəndiriş, ziyarət qılıb halsuraş qıttarlıq tədbirlərini qolunub, yük avtomobili şoförləri topunun təvəlik duyğusu, bəxit duyğusunu davamlıq küçə etib, partiyanın kipini anlaş, partiya əyş minişdə küçlük birikmi küçlü mücəssəmlədi.
0: Yukarıda haberle anlattık. Bu katımki haberlerimizden muhariri Rezvangül Nemtol, mesul muhariri Mehmetcan Ahmet, nazaretçi Ebeydül Basit, Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kahar anlattı.
2: Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
3: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
4: Qanunsuz məbləğ toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan az...
5: Adem bilən açlıqdan ən yıraq arlıqı mın çakırım əməz. Bəlki, ətiyazlıq teyirliği bilən küzlük yığım arsıdaki cəfalıq kütüş. Adem bilən açlıqdan ən yıqın arlıqı ləv çiş arsı deməz. Bəlki, açlıqını qədirləydiğən yürəklədir. Açlıqını qədirləb, ısırapçılıqını rəd qılaylı.
0: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigə iliş, borç, vicdan, həm işənç. Yeməklik bir xatırlıqı ötkilənə çın tutub, yeməklik bir xatırlıqı ait deyil olağa zərbi bəyrəkli. Yeməklik bir xatırlıqı yanı tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yanı turmuşdən ortaq bəhərlənəkli.

tanışınlar nakarşanımız. Sizler için tiyarlıgan gündelik yeni mezmunlar ve yakınlık nakşı müzikler arkalık menevi turmuşunlarına beytiş bizden nişanımız. Ben Riyasetçi dostanlar Patigil Salih. Radyanlıkçı dostlar, biz bugünkü programımızda tövendeki tek seyipilerden makaleler oranlaştırdık. Aldı bilen, öğünüş seyipimiz bu içe kat'i boşaşmayı devletimizden destekki yenilik yaratış iktidarını öz teşkirayık diyen temindeki o sorunu dağıtınlar kısanımız. Andın kanun tüzüm bir sayıpımızda bulsan, yukur süratlik taş yolda balon parçalarına sokuldu. Taş yol başkırıcı taraf, cevapkarlıkını üstüge almadı diyen temide deli misalını sözlep verimiz. Dehkan çarıcılar için anlatış sayıpımızda bulsan, yazda dehkançılık doğrusu işletken de dikkat kılılgan noktalar doğrusu da savat sözlep verimiz. Tabii savat sayıpımızda bulsan, yukumluk zukamının təsir hakkı da toxtalımız. Bunun başka bilim ve kadarlık sayıpılarımızga oranlaştırılgan makalalarımı devamlı tıkıtınları da buludu. Ona tutuanda, hemimiz birlikten radyo anlayalı. Dostlar, aldı bilen öğünüş seyipimiz bu içe, kat'i boşaşmayı devletimizden destekki yanlık yaratış iktidarını östürüş gerek diyen temedeki obzoru da kıtınlarda bulsun. Yani, Xalık Gezdi obzorçısının başucu Xi Jinping'nin asası tatbikatını küçaytış sohbet yığında kılgan mühim sözünü öğünüş, ızdırlaştırış doğrusu da yazılgan, kat'i boşaşmayı devletimizden destekki yanlık yaratış iktidarını östürüş gerek diyen temedeki obzoru. Mevkani, 15. 5 yıldan ibaret asasını puhtulaydıgan, umumyüzlük küçaydıgan bu aşkatını umumyüzlük küçaytıp, devletimizden destekki yanlık yaratış iktidarını östürüş болду. Башчы Си Цзиньпин асосий тадқиқотни кучайтиш сөҳбат йиғинида умумийлик ўрғонлаштирма қилди ҳам бундай таъкидлади. Маъриф, фан техника ихтисосликлар тараққиётини бир гавдалаштириб, олға сўлжитиш керак. Асос тадқиқотни қўллаш, капалатландиришни кучайтиш керак. Асос тадқиқот халқаро алмаштириш ҳамкорлигини чуқурлаштириш керак. Dastlabki yangılıq yaratış 0-dan 1-gəcə bolğan yangılıq yaratış. Fən texnikada yangılıq yaratışdiki mənbə eqin suyi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya markazi komitetinin küçlük rəhbərlikidə biz yangı bir növətlik fən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü çoğun yüzünüşüge uyğulışıb, fən tətqiqat və texniki tərəqiyyatının dastlabki yangılıq yaratış yönülüşünü küçəytib, bir türküm mühim asas tətqiqat vəzifelərini muvaffaqiyyətlik təşkilləb, kvant fən texnikisi, material ilmi, madde ilmi, biologiya ilmi, boşluq ilmi, süni əxli iqtidar qatarlıq asas aldın qısab yönülüşü də bir türküm mühim əsli icadi nəticələrini barlıq gəltirdik. Dövlətimizin asas tədqiqatı və dəstəbki yanıq yaratış iqtidarı özlüksüz ösüb, noxtada biz şahsıl qılıçdın sisteminin iqtidarını özdürüşki qarab qədəm təşlimaqda. Hazır, dünya çoğun ilim pən dəvrəgi qədəm qoydu. Pən tədqiqat ən makro halatki qarab kən aydı. Ən mikro halatki qarab çoğun qırlaşdı. Ən naçar şəraitini yanışki qarab ilgarıladı. Ən universal qaralışışki qarab küçüdü. Xalqara fən texniki rəqabətdəki səviyyəlik fən texnikada özünə tayinish, özünə qudrat tapdırışını işqa aşırış, yeni tərəqqiyat əndisi bərpa qılışqa türtkü olub, yuqurı sifatlı tərəqqiyatını işqa aşırış, biznin əsas tədqiqatını küçəytib, aşqışlıq texniki məsələlərini mənbədən və tüvən qatlamdan həll qılışımızğa ciddi ehtiyaclıq. 2035-ci ilin fən texniki küçlük dövləti qurub çıxış strategiyalik nişanını çin gözləb, dəstəbki yanlıq yaratış iqtidarını küçəb östürgəndə, ondan iqtisadi əməli küç, fən texniki əməli küçü, dövlət müdafiə əməli küçü, universal dövlət küçünü umum yüzlük tez yüksəldirişgə tərək bolğalı. Ondan texmi köp mühim dəstəbki yanlıq yaratış və aşqışlıq, yadroluq texnikilərdə böz şasıl qılış arqılıq, insaniyyət mədəniyilikinin tərəqiyyatı üçün yeni texmi zor töhb qoşqılı boludu. Dövlətimizin dəstəbki yanlıq yaratış iqtidarını östürüşdə, həm qat'i boşaşmay çıngdırıb, boşaşmay kürəş qılış, həm mühim nöqtini igiləb, əməli nəticə yaratışqa mahir buluş gərək. Şunu çoğunqır tonub yetiş gərək ki, asas tədqiqatını küçəytişdə, təki təkdədən eytqanda, yuqur səviyyəlik ixtisaslıqlarına tayinış gərək. Maarif, fən texnika, ixtisaslıqlar tərəqiyyatını bir gödələşdirib, alğısıl cətib, asas tədqiqat ixtisaslıqları qoşununu zora itiş, dövlətimizin dəstəbki yanlıq yaratış iqtidarını östürüşdəki asası itirək. Hazır, asas tədqiqatının təşkilləniş dərəcəsi barğan sərə ösməkdə. Tüzüm kapalıdı və siyasət cəhətin yetəkləşinin asas tədqiqat hasılatlıq bulğan təsiri barğan sərə zoraymaqdə. Asas tədqiqatını qollaş, kapalatlandırışını küçəytiş, ağdırma xarakterlik yenilik yaratış nəticələrinə barlıq gətirişkə türtkə bolışdiki muqarar tallaş. Fən texniki tərəqiyyatı, dünya xarakterliklik tema. Dünyavi yenilik yaratış torığı təşəbbüskarlıq bilan sıngışıb, asas tədqiqat xalqara almaşdırış həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, etvetiş həmkarlışış davamıda özüge tayiniş, özünü qudrat tapdırışını işqaşırışının işki talipi. Bugünkü dünyadaki rəqabət teki təktədən eytqanda ixtisaslar rəqabəti, maarif rəqabəti. Tövəndə əməliyyətki birləşdirib, asas tədqiqat ixtisaslıqları qoşanını zoraytışını noxtılıq çörədəb, çoğunqır analiz qılıb, çoğunqırlaq düşünüb baqaylı.
başlıyış için pim mundaq körsatdi. İxtisaslıqlarının öz fitiliş qanuniyetiga amal qilish kerak. Fan tadqiqotının birinci safhada ixtisaslıqlarını bayqash ve yetiştirişke ahmiyet berish kerak. Vazifa orqali yetaklash, peshqadamlar yaşlarını yetaklashdi chang turib, yaş ixtisaslıqlarını zor kuş bilan yo'lash kerak. Bu roshan talablar ixtisaslıqlarını yetiştirish, kirgizish, ishlatish xizmatini har taraflama yaxshi ishlashning muhim metodologiya yetakchiligi bilan ta'minladi. İxtisaslıqlarının kölümü ve sifatının karğanda 2024 yılı devletimizdeki asas tatqiqat xadımlarının umum vaqt ekvivalenti 597 000 adam yılığa yetib 2013 yılıdakinin 2.10-8 hissesine doğru geldi. Devletimiz Çoŋqurluqidagi dünya boyunca nakl keltirilgen ilmi makalesi en köp alımlar sani 2014 yılıdaki 111 adam katımdan köpüyüp 2025 yılıdaki 1406 adam katımga yetip bütün dünyadaki ilgilegen nisbeti eşip 19.7%'ki yetti. İxtisaslıqlarını yetiştiriş ve işiltişten karganda devletinin noktalık tatqiqat kalıp etiş planına katnaşkan tatqiqat xadımları için

Radiyanlıqçı dostlar. Yuqarıda öyrəniş səhifəmiz boyunca Xalq gəzdi obzorçısının qat'i boşaşmay dövlətimizin dastlabki yanıq yaratış iqtidarı üstürüş kerak degan temadagi obzorni diqqatingizga sundik. Tövəndə bir naqşa alsaq, naqşadan keyin proqramımızın başqa səhifələrindəki maqalələri davamlıqda

ichilib, dori asalli ziraat teniga kirib, dori ziyni kelib chiqadi. Hava namligi yuqori yoki shabnam ko'p, temperatura yuqori mazgilda dori ishlatsa, suvi suyulib, unumi tuvallab ketadi. Bundan boshqa saharda shabnam qurmagan vaqtda temperatura nisbatan tuvan bo'ladi. Ziyondosh hasharotlar bu vaqtda harakat qilmaydi. Shuning bu mazgilda dori purksa, unumi yaxshi bo'lmaydi. Dori ishlatishning eng yaxshi vaqti tushdan burun soat 8 dan 10 gacha bo'lgan aralig. Tushdan keyin bo'lsa soat 5 dan 7 gacha bo'ladi. Dorini quduq suvida suyildirmaslik kerak, chunki quduq suvida kalsiy, magniy qatorliq mineral moddalar bo'lganiga dori bilan oson reaksiyalashadi. Radioanlıqçı dostlar, yuqurda dehqan çarışlar üçün anlatış səyibimiz boyunca yazda dehqançılıq doğrusu işlətkəndə diqqət qılınan nöqtələr doğrusu da savat sözləb bərdi. Tövəndə yeni bir naqşanlayılıq.

Radioanlıqçı dostlar, programımızdan axırda bilibilin sayıbımız boyunca Gülbeqışda ziyandaş həşəratlarını yox etdiki addi tədbirləri toğrusunda qısqa savat sözləb yerimiz. Kişilərinin gözəllik intilişi və mühit ənginin yuxarı götürülüşü gəgişib, ailədə Gülbeqışdak yaxşı vəziyyət şəkilləndi. Amma Gülbeqış texnikisinin toğru bulmasılığı tüpəylədən, güllərdə hər xil ziyandaş həşəratları payda bulub, güllərinin sübütüyə bir vasıta təsir yetkiz vatıdın. Şuna gül östürüş çəryanıda payda bulğun ziyandaş həşəratlarının aldını elib yox etdişinin addi üsulunu ilgiləb, ailə mühitini gözəlliyi, mühitini bulğumaydı. Adam və gülgiyahlığa ziyansız. Birinci, tamak suyu arqılı qaşarat yoxdur. 50 tal tamak qaldıqını 200 ml suğa bir gün çılap qoyub, andın obdan izib, dakidan ötküzgəndən kiyen gülgiyah yopurmaqlarqa təkşi çetiş lazım. Bu arqılı kökpit, çırpaşka, yopurmaq tumuzğısı qatarlı qaşaratlarını ünümlük yok atqılı boludu. İkinci, sopun paraşık suyu arqılı qaşarat yoxdur. Bir ölüş sopun paraşıkıqa 300-dən 400 ölüşkücə su aralaşdırıb çayışsa, qasıraqlı qorut, kökpit qatarlı qaşaratlarını yoxat qılıb oludu. Üçüncü, tuxum, may aralaşma doğrusu yasaş arqılı qaşarat yoxdur. Bir dana tuxumğa 200 ml sunu aralaşdırğandan kiyin, 2-3 ml çayını quyub, təkşi aralaşdırıb, yopurmaqlarqa təkşi çaşqanda qasıraqlı qorut, kökpit qatarlı qaşaratlarını yoxat qılıb oludu. Dördüncü, xemir suyu aralaşması arqılı qaşarat yoxdur. Bir ölüş unğa 50-60 ölüş su aralaşdırıb, suyub, umaş etib, muzlatqandan kiyin, çüştə gülləgi çayışsa, qızıl ümücük, ana qatarlıq ziyandaş həşəratlarını yoxatqılı boludu. 5-ci, tamaka, haqsi aralışması arqılı qaşarat yoxdur. Bir ölüş tamaka yopurmaqı, bir ölüş haq, 30 ölüş su təyarlab, 5 ölüş ısıq suda tamaka yopurmaqını quyuq suyu çıxıca izib, 5 ölüş su bilən haqını aralaşdırıb, umaş alat ki kəltirib, daki bilən süzüldü. İşlətkəndə, tamaka yopurmaqı izilməsi bilən haq suyu və eşib qalğan suyunu aralaşdırıb, güllərgi çaşqanda qasıraqlıq qorqatarlıqlarını yoxatqılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, yuqarıda bilibilən sayıbımız boyunca Gülbeqışda ziyandaş həşəratlarını yox etdiki addi tədbirlər toğrusunda qısqa savat sözləb bərdiq. Qadirli dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılğan Qoğulluqdiki paranglar programımız bu yerdə axırlaşdı. Programımızı anlığanlarga rahmat. Bugünkü programının muharriri və riyasatçısı Patigil Sali, məsulmar Əhdadrahim, nazaratçı Amina Muhammed. Salamatlık və xoşallıqlar hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq Qoğulluqdiki paranglar programımızda görüşəyli. Stansiyamızdan başqa programlarımız davamlıqda qıtınlarda bolsun.

0: Belki açlıkını kadırlaydıgan yürekler, açlıkını kadırlayıp ıstırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
1: Katnaş bir haderlikini kılınımızgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
2: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
3: Aldı bilen haberlerimizden asasi mezmalarını tanıştıramız.
4: Komul Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını açıp, başlıca Xi Jinping'in mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhunu öğrendi, ızçılaştırdı.
3: Yünerven ruhi arkada Komul'daki gayri maddi medeniyet mirasları'a canlıq varıslıklandı.
4: Tövendi haberlerimizden tepsili mezmullarını anlanla.
3: Stansımız haberi. Komul Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komiteti 5. ayının 9. günü yığını açtı. Şehirlik Partiya Komiteti'nin şücesi Süntao yığını riyasetçilik kıldı. Жында Башуджи Си Цзиньпиндан Чунгу Коммунистик партиясы Мәркези комитеты сиясий бюросы ягына тыкылган мөһим сөз жеткизилди ва өгүнилди. Жында мындай көрсөтүлди. Башуджи Си Цзиньпиндин мөһим сөзү биздин бу жылдык иктисад кызматтарын жакшы ишлешимизге илгерлеш жөнөлүш көрсөтүп берип, туп колланы менен таэминлади. Шаар боюнча жогорудан төмөнгүчө идея ва аракетти партия Мәркези комитетинин нөвөттөгү иктисадий вазият тогрусундагы илмий хөкүмү ва иктисад кызматы тогрусундагы тадбир оролоштурмалары менен бирликке келтирип Komulun əməliyyətini birləşdirib, türlü xidmət tələblərini yaxşı əməliyyələşdirib, işənç və iradəni çıngıtıb, strategiyalik iradəni saxlab, əməli işləş, məsuliyyətini dadıl zəmiyə iliş arqılıq, iqtisadqı kapalətlik qılıb, tərəqiyyətini ilgiri sürüb, 15-ci 5 yıllıq planlıq yaxşı başlanışıqa kapalətlik qılış gərək. Жығында Башуджи Си Цзиньпиндан партия 20-ші нөвәтік мәркізі комитеті сияси бюросының 25-ші қатымлық коллектив өгінішіді қылған мұхим сөздің рухи вә Хунан Чаншаның Люян шәһәрдеке бір салют зауытыды юз бәрген партлаш адесісі тоғрысыды бәрген мұхим ел ерқының рухи еткізілді вә өгінілді. Әмді мұндақ тәкітіленді. Халықны әмідін әла біліш. Hayatlıqna hamidan ala bilish tichin turib, tövənçək təfəkkürü, axırqı çək təfəkkürünü müstəhkəm turguzub, yuqarı sifətlik tərəqqiyat bilan yuqarı səviyyəlik bexatarlıqni bir tutaş planlab, qomunun əməliyyətini birləşdirib, aldını eliş xidmətini yaxşı işləş, bir tərəf qılış iqtidarını östürüş, tərək kapalətini küçəytiş, əsasiy qatla tərək kapalətini küçəytiş, əsasiy qatlanı əməliyyələşdirişni yaxşı tutuşdan ibarət 5 cəhətdəki konkret tələbni əstaydil əməliyyələşdirib, bexatar işləb çıxırış və apətnin aldını eliş Apet ziyinini azaytış, apetten kutkuzuş hizmetini puhti yakşı işlep, bihaterlik töven çekini katli saklap, halık amısının hayatı, malmülük bihaterlikini hakiki koğdaş gerek. Jığında Komul şehrinin 2026 yıllık 1. pesillik iqtisadının aylanış ahvalı doğrusundaki dokulat anlap ödüldü. 2. pesillik noktalı hizmetle oralaştırıldı, oralaştırma kılındı. Jığında mundaq tekitlendi. 1. pesillik iqtisadının aylanış ahvalı, bütün yıllık iqtisadının yüzünüşini közdiştiki muhim gözlek. Salıq məlumatlardan mahiyyətini görüb yetib, nişanğı seleştirib, pərxini tepib çıxıb, nişanlıq tədbir qolunib, kəmtüklüklərini toluqlab, 1-ci pəsildikə muqam başınış asasıda xizmət salmıqını yanıma aşırıb, çın tutub becirib, əməliyyələşdirib, icadi təbəkkür, tədbirlə arqılıq, 2-ci pəsildik ıqtisad xizmətinin səcəli yaxşılınışıqa, yuqarı örülüşüqə törtkü buluş gərək. Әр дәрежелік әр қайсы тармақла 2-ші пәсіллік иқтисад қызметінің күчәш нүктесіне тоғры тепіп, іш тақсиматы еніқ, мәсуліет айдын болыш, өз ара ярдам беріп маслешіш, оқшаш йөнелішті күчәшіне іш қашырып, санаатта асасыны мұқамлаштырып, сүпәтіні өстіріш, түрләді сөретіні тездетіп, үнімні ашырыш, істімалда тәдбір қолынып жалландырыш, мұхитта тосалғыланы түйтіп қолдаш, халық тұрмышыда толық капалетлендіріп, қаліплені иллетішқа хақиқи капалетлік қылып, қомыл иқтисадының

Umum xəbərlər proqramması. Saat 8-dən 15 minut ötəndə dövlət ortaq dilini gündə öyrənəyli səhifəsi. Saat 8-dən 30 minut ötəndə Şinjan radio televiziya stansiyasının xəbərlər proqramları olub anlatıldı. Saat 9-dən 30 minut ötəndə Çonkani təşviqat proqramması. Saat 10-da Qoğulluqdakı paranglar proqramması. Saat 11-da Qomul xəbərləri proqramması. Saat 11-dan 15 minut ötəndə sənət. Saat 11-dan 30 minut ötəndə uçur gözünəki proqramması. Saat 12-də Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizgə həmrəh proqramması. Saat 13-də üzünməz köylər proqramması. Saat 14-də mərkəzi radio televiziya stansiyasının xəbərlər proqramması olub anlatıladı. Saat 15-də Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramması. Saat 16-da Küylər Cəmgahi proqramması. Saat 16-dan 30 minut ötəndə Uçur Köznəki proqramması. Saat 17-da Rəngdar Çəşmələr Universal proqramması. Saat 18-də Onla Yaşlıq proqramması. Saat 19-da Xeyirlik Səpər Qızıq Liniyəlik Qatnış proqramması. Saat 20-də Çonkanay Təşviqat proqramması. Saat 20-dən

Ot apitidə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apitidə mutabiyyənliş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayırı veçiki tegişlik üskünlərini toqdın ayırı ve dəyli.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küylər cəmgahi programımız. Şunun bilen bu qatımqı küylər cəmgahi programımız. Müşer. Qatımqı programımızın muharriri və riyasetçisi Raziya Təmir. Məsul muharrir Əhəd Abdurrahim. Nazarətçi Dilşat İsmail. Xeyr xoş dostlar, salamətlik, bəxt, amət, xoşallıq hər vaqt